Et ton cari zola te chigasanga yo ye yanari chiva cari zoma tava tenana ye yanari dadi chesla zolo ta chichilo yana ye Se chega mais galina chega manda na ye andari Ni se chega mais gatichna tomanda na ye andari Entro danga zo yo to ye nang nar di zo sir kro chig samayo ye yanar chetar kari zo sidar zumra nan ye yanar da kala la zo sir